Kansas ska även samla. Det är bra i den här kampen. Det är en fasen på den här på dig. Kuchas.Yes.